0: Baik, ini belasan akhir Allah ditujukan kepada rakan kawan karib atas perjuangan ketika menuntut di National University of Singapore Nur Zainaria Abdul Muhammad di Bukit Kiara, Kuala Lumpur yang ke-33 tahun hari ini. Dan juga buat sahabat karib Jeffrey Duraman yang berada di Kampung Katuk B. Semoga bahagia selalu keduanya daripada Miki Hussein di Jalan Ban 4 Kampung Melaut. Itulah tadi ucapan terakhir yang sempat saya bacakan. Terima kasih kepada yang menghantarkan ucapan. Dan selepas berita pukul 9 ini nanti, bersama rakan saya Zura yang akan terus menemani Auda. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Inilah Radio Brunei Harmoni FM. Sebentar lagi disiarkan berita dari Studio Jubli 1.

je Rebu. Jadi terus saja ke Instagram jasri.bn untuk mendapatkan maklumat bagi memantau kualiti udara di negara Brunei Darussalam.

Ya, terus bersama Harmonia FM, inspirasi keluarga bahagia. 9.51 minit pagi. Selamat pagi kepada Auda. Untuk mengemas kini kan status terkini kualiti udara pada hari ini Rabu 7 Oktober 2026 Masihi, diterima pada pukul 9 pagi tadi, dan bagi daerah Brunei dan Muara bacaan PSI ialah 61, daerah Belait 61, daerah Temburong bacaan PSI 69, daerah Tutong bacaan PSI 63. Jadi di tahap sederhana ya, kualiti udara kita di negara Brunei Darussalam pada hari ini Rabu 7 Oktober 2026 Masihi. Maklumat lanjut dan juga Auda ingin mengetahui seterusnya status terkini kualiti udara, terus saja ke Instagram jasri.bn.

sebuah lagu daripada Dato' Syed dengan lagunya Umi, dan insyaAllah Zura akan kembali selepas berita jam berita dunia jam 10 pagi ini. Kita berhubung dengan sebuah lagu daripada Adi Bahnor dengan lagunya yang berjudul Terlalu Istimewa. Harmoni FM, inspirasi keluarga bahagia, 94.1, 97.7 FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Diangku Susilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri. Pada menjunjung titah perintah ke bawah duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wad Din, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Maka dengan ini, pejabat ke bawah duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam memaklumkan bahawa Yang Teramat Mulia, Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Hajah Zariah binti Almarhum Pengiran Pemanca, Pengiran Anak Haji Muhammad Alam, iaitu isteri kepada Duli Yang Teramat Mulia, Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir, Sahibul Himah Wal Waqar, Pengiran Muda Muhammad Bolkiah, Ibni Almarhum, Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wad Din, telah kembali ke Rahmatullah pada hari Selasa, 24 hari bulan Rabiul Akhir 1448 bersamaan 6 hari bulan Oktober 2026 jam 5.43 petang. Pada menjunjung titah perintah ke bawah duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam seterusnya, maka bendera Negara Brunei Darussalam yang lazimnya dinaikkan hendaklah diturunkan kepada 1/4 tiang selama satu hari pada hari ini, Rabu 25 hari bulan Rabiul Akhir 1448 bersamaan 7 hari bulan Oktober 2026. Berita dunia. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB menggesa agar berhati-hati dalam membincangkan kemungkinan berlakunya penularan wabak di Siberia dan menyatakan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO sedang berhubung dengan pihak berkuasa Rusia. Perkara itu ditekankan oleh jurucakap PBB bagi menjawab persoalan sekiranya WHO merancang untuk mengisytiharkan kecemasan kesihatan awam. Terdahulu, seorang pekerja makmal di sebuah institut penyelidikan penyakit di Siberia dilaporkan jatuh sakit dan meninggal dunia dalam keadaan yang tidak didedahkan pada 2 Oktober, menyebabkan pihak berkuasa mengenakan kuarantin ke atas kira-kira 200 orang serta mencetuskan kebimbangan kesihatan awam di media sosial. Dalam perkembangan lain, PBB melaporkan kes pertama Ebola di Kenya ketika penularan wabak itu

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001008 9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903.

Sebuah lagu daripada Amir UK, lagunya Kau Satu-Satunya, membawa kita ke pukul 10.26 minit pagi. Selamat pagi kepada Auda. Dan maklumat yang hendak dikongsikan di sini, di daerah Brunei dan Muara, Brunei dan Muara melalui Instagram JKR Brunei. Maklumat ini adalah mengenai dengan kerja-kerja segera pembaikan paip utama di Kampung Tamoy ya. Bermula pada masa ini kerja-kerja pembaikan sedang giat dilaksanakan pada hari ini 7 Oktober 2026 dan kawasan yang terlibat ialah di Kampung Tamoy, Mukim Lumapas, Kampung Lumapas, Kampung Buang Tekurok, Kampung Keligus, Kampung Sungai Asam, Kampung Baung, Kampung Buang Sakar, Kampung Bulkia A, Kampung Bulkia B, Kampung Setia A, Kampung Setia B, Kampung Pancur dan Kampung Lupat Luas, Kampung Terharap, Bau, Kampung Putat, Kampung Kasat, Kampung Menunggul dan kawasan sekitarnya. Pada hari ini ya, kerja-kerja pembaikan sedang giat dilaksanakan kawasan yang terlibat berkemungkinan akan mengalami gangguan bekalan air atau tekanan air rendah. Untuk permohonan pembekalan air tanker, Auda terus sahaja hubungi talian Darussalam 123 ya. Bagi kerja-kerja segera pembaikan paip utama di Kampung Tamoy.

0: Bang, gimana si Ledamit, Bang?
1: Tuh nah, bermain di bilik kamu, ah. Jangan tinggal.
0: Lai, oh Lai. Ini juga ada, Nek. Mana ya? Oh Lai. Lai. Hadir, di luar juga si Ledamit, Bang. Aing lagi pasang.
2: Mata-matai pergerakan anak Auda. Malang, malang tidak berbau. Tidak berbau.
3: Harmony FM,
4: inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga yang sukan Auda.
5: Ya, 11.22 minit pagi. Selamat pagi kepada Audi Rabu hari ini, 25 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, bersamaan 7 Oktober 2026 Masihi. Mengumumkan kepada Audi melalui Instagram Pusat Sejarah Brunei. Ya. Jadi, kepada Audi, masih lagi ada masa, ada kesempatan untuk menyertai peraduan menulis esei sejarah Brunei tahun 2026-2027. Jadi inilah peluang Auda. Auda boleh rebut peluang ini untuk menyerlahkan lagi bakat penulisan serta mengangkat sejarah negara melalui karya Auda. Tarikh tutup penghantaran ialah pada 16 November 2026 pada pukul 4 petang. Jadi jangan lepaskan peluang. Untuk maklumat terkini, Auda boleh dapatkan untuk mengimbas kod QR, mendapatkan syarat penyertaan dan borang penyertaan melalui Instagram Pusat Sejarah Brunei. Ya. Teruskan lagi bersama Harmony FM. Sebuah lagu daripada Fauzia Idris dengan lagunya Lagu Rindu Merindu. InsyaAllah Zura akan bersama Auda dalam sesegar Harmony hingga ke pukul 12.30 hari ini.

0: Jalan.
1: Sampat ni, Cik. Sampat. Sampat je, sampat. Sampat. Sampat!
2: Auda akan selamat sekiranya Auda mematuhi undang-undang lampu isyarat.

0: Oda pendengar yang dihormati sekalian, sebelum diteruskan rancangan pada hari ini disampaikan satu berita keluarga. Berita keluarga ini ditujukan kepada seluruh ahli keluarga yang berkenaan di mana saja berada. Isi berita, Suriana binti Subuh telah kembali ke Rahmatullah. Jenazah Lirham akan disempurnakan pada hari ini. Diminta seluruh ahli keluarga yang berkenaan supaya dapat datang ke Masjid Kampung Rimba, Gadong. Berita keluarga ini ditujukan kepada seluruh ahli keluarga yang berkenaan di mana saja mereka berada. Isi berita, Suriana binti Subuh telah kembali ke Rahmatullah. Jenazah Lirham akan disempurnakan pada hari ini. Diminta kepada seluruh ahli keluarga yang berkenaan supaya dapat datang ke Masjid Kampung Rimba dan jenazah akan dikebumikan di tanah perkuburan Islam Kampung Terunjing.
1: Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wat Daulah Menteri Hal Ehwal Luar Negeri berkenan menerima mengadap Tuan Nicholas Mint, Penyelaras Resident Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Malaysia, Singapura dan Negara Brunei Darussalam. Majlis berlangsung di Istana Nurul Izzah Jerudong. Duli Yang Terhormat Mulia mengucapkan tahniah kepada Tuan Nicholas Mint atas pelantikan sebagai penyelaras resident Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Duli Yang Terhormat Mulia seterusnya merakamkan penghargaan atas hubungan erat yang terjalin antara negara Brunei Darussalam dengan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu serta mengalu-alukan peluang untuk memperkukuhkan lagi kerjasama sepanjang tempoh perkhidmatannya. Duli Yang Terhormat Mulia juga berkenan menerima surat pelantikan Tuan Nicholas Mint. Tuan Nicholas Mint dilantik sebagai penyelaras resident Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Malaysia, Singapura dan Negara Brunei Darussalam oleh Tuan Yang Terutama Antonio Guterres, Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada 31 Mei 2026. Pelancaran Country Engagement Framework CEF bagi Negara Brunei Darussalam diadakan kemarin di Kementerian Keuangan. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri Keuangan Kedua dan Tuan Yang Terutama Dr. Muhammad Al-Jassir, President Islamic Development Bank ISDB. Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Soleha mengadakan majlis doa kesyukuran sempena sambutan Hari Puja Usia Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri. Majlis berlangsung pagi tadi di Surau Darul Inayah, hospital berkenaan. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Pengisian majlis termasuk sembahyang sunat hajat berjemaah serta doa peliharakan Sultan dan Negara Brunei Darussalam. Guru hendaklah terus menjadi pembelajar sepanjang hayat disokong oleh dasar-dasar yang menyediakan masa, kepercayaan, pembangunan profesional serta ruang dan laluan untuk kerjasama. Menteri Pendidikan menegaskan guru perlu diiktiraf bukan semata-mata sebagai penerima dasar tetapi sebagai rakan profesional, pembina pengetahuan dan peneraju perubahan. Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajah Romaizah binti Haji Muhammad Saleh menekankan perkara itu pada sesi panel menteri semasa majlis penyampaian anugerah UNESCO Hamdan. Diadakan sempena Hari Guru Sedunia, majlis berlangsung di Ibu Pejabat UNESCO Paris. Menteri Pendidikan juga menekankan kepentingan memupuk syahsiah dalam era digital dengan mengambil perhatian bahawa kanak-kanak pada masa kini semakin dipengaruhi oleh platform digital, trend global dan komuniti dalam talian. Negara Brunei Darussalam diiktiraf sebagai salah satu daripada 10 finalis Anugerah UNESCO Hamdan bagi Pembangunan Guru 2026. Ia sebagai pengiktirafan terhadap usaha negara dalam memperkukuh pembangunan profesional, kepimpinan dan kerjasama dalam kalangan guru. Pencapaian tersebut menyediakan platform penting bagi negara untuk berkongsi pengalaman dalam pembangunan guru serta memperkukuh komitmen negara dalam melahirkan guru yang berdedikasi, berdaya saing dan bekerjasama yang menyumbang kepada peningkatan mutu pendidikan serta pembentukan masa depan para pelajar. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Berita Perdana dari Radio Brunei.
0: Era kecerdasan buatan AI adalah lembaran baharu dalam memodenkan perundangan Islam. AI bukan sekadar pilihan melainkan satu realiti mengubah lanskap keadaan global. Selaku ilmuwan dan pengamal perundangan, tanggungjawab yang digalas adalah besar. Meskipun AI menawarkan kepantasan anatikal, akan tetapi AI tidak memiliki pertimbangan ihsan mahupun roh keadilan yang menuntut kebijaksanaan manusiawi. Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar, Ketua Hakim Syari'i menegaskan demikian semasa majlis penutupan Persidangan Kehakiman dan Perundangan Syariah Nusantara kali keempat. Majlis berlangsung pagi tadi di salah sebuah hotel di Gadong. Yang Berhormat selaku penasihat jawatankuasa tertinggi persidangan turut menekankan bahawa sinergi antara kepintaran buatan dan kearifan syariah mesti berpandukan maqasid syariah demi memelihara maslahah ummah. 6 resolusi diluluskan merangkumi beberapa aspek utama berkaitan pengukuhan kehakiman syariah dalam menghadapi era digital dan AI. Resolusi tersebut diharap akan menjadi salah satu landasan penting dalam memperkukuhkan hala tuju bersama kehakiman syariah Nusantara demi menuju masa hadapan yang lebih dinamik, berintegriti dan berteraskan keadilan. Penganjuran Persidangan Kehakiman dan Perundangan Syariah Nusantara kali keempat mengukuhkan kedudukan negara Brunei Darussalam sebagai peneraju wancana kehakiman dan perundangan syariah di rantau Nusantara. Malam tadi diadakan majlis makan malam sempena persidangan tersebut. Hadir yang berhormat pihin orang kaya Paduka Seri Utama, Datuk Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar, Ketua Hakim Syar'i. Persidangan menghimpunkan penyertaan daripada empat buah negara Nusantara iaitu negara Brunei Darussalam selaku tuan rumah, Malaysia, Republik Singapura dan Republik Indonesia. Ia dihasrat dapat memperkukuh sinergi serantau dalam memperkasa institusi kehakiman syariah dalam menghadapi cabaran ekosistem digital abad ke-21. Hubungan negara Brunei Darussalam dan Persekutuan Rusia dibina atas dasar saling menghormati, percaya dan bersedia bagi dialog. Tempoh selama 35 tahun kebelakangan telah menyediakan kedua-dua negara asas kukuh untuk masa hadapan. Perkara tersebut dinyatakan oleh Tuan Yang Terutama Mikhail Vladimirovich Baranov, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Persekutuan Rusia ke negara ini semasa majlis resepsi sempena sambutan ulang tahun ke-35 hubungan diplomatik antara kedua-dua negara. Mewakili kerajaan ke bawah Duli Yang Mulia ialah Pengiran Nur Hashimah binti Pengiran Muhammad Hassan, setiausaha tetap di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri. Majlis berlangsung malam tadi di sebuah hotel di Gadong. Tiga pegawai angkatan bersenjata Diraja Brunei, ABDB, akan menyertai pasukan pemantau dan bantuan di Mindanao, Republik Filipina. Upacara penyerahan bendera negara diadakan petang kemarin di Bolkiah Garrison. Major General Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Hazaimi bin Bol Hassan, pemerintah ABDB, menyerahkan bendera negara kepada Komander Khairul Anwar bin Abdullah, Tentera Laut Diraja Brunei, Ketua Delegasi. Berita luar negara selepas ini.

Pasukan mencari dan menyelamat Banjarmasin di Kalimantan Selatan Indonesia kini menunggu proses pengapungan bangkai feri Virgo Transport 8 bagi membolehkan pencarian mangsa yang masih terperangkap. Setakat ini, 190 orang telah ditemui berikutan tragedi karam feri tersebut di Laut Jawa bulan lalu melibatkan seramai 82 korban nyawa manakala 53 lagi mangsa masih hilang. Kualiti udara di kawasan tengah, timur dan barat Singapura kekal pada tahap tidak sihat akibat jerebu dengan bacaan indeks pencemaran udara mencecah sehingga 130. Agensi Alam Sekitar Kebangsaan Singapura memaklumkan keadaan tersebut berlaku disebabkan oleh tiupan asap jerebu dari titik-titik panas di Kalimantan dan Sumatera Indonesia berikutan cuaca kering serantau. Syarikat logistik utama Hungary, Supernova Intertrans Limited Liability Company, kini berdepan tekanan kritikal akibat turun naik harga minyak global daripada konflik Timur Tengah. Ia turut mencetuskan kekurangan bekalan diesel dan tenaga kerja pemandu di seluruh Eropah. Pengurus besarnya Balas Veres memberi amaran bahawa rangkaian logistik kini terancam dengan ribuan perusahaan kecil dan sederhana di negara tersebut terpaksa menamatkan operasi sejak 5 tahun lalu akibat krisis bahan api yang berterusan. 23 anak kapal warga India yang menaiki kapal tangki berdaftar di Liberia, Aframax Rio, berjaya diselamatkan selepas kapal tersebut terbakar di luar pesisir Laut Hitam Rusia. Kementerian Pengangkutan Rusia mengesahkan kapal tangki itu diserang oleh kapal tanpa pemandu namun tiada kecederaan dilaporkan. Pasukan tentera Yaman yang disokong Arab Saudi melancarkan serangan pantas untuk merampas semula kawasan pesisir di Selat Bab el-Mandeb hingga ke Bandar Mocha. Serangan dilapor berjaya menyingkirkan Port Houthi daripada kebanyakan kawasan yang diduduki bulan lalu. Pasukan tentera Yaman mengambil alih kedudukan penting termasuk landasan udara di daerah Dubab di Selat Bab el-Mandeb yang dirampas oleh Port Houthi bulan lalu sehingga menjejaskan pasaran tenaga. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Duli Yang Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima pengadap Presiden Islamic Development Bank. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin berkenan menerima pengadap Penyelaras Presiden Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Malaysia, Singapura dan Negara Brunei Darussalam. Kepentingan memupuk syahsiah perlu dititikberatkan ketika kanak-kanak pada masa kini semakin dipengaruhi platform.

bagi mengiktiraf dan menghargai kejayaan para pemimpin belia dan belia negara Brunei Darussalam. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan akan menganjurkan sambutan Hari Belia Kebangsaan ke-21 2026 pada hari Khamis 26 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan 8 Oktober 2026 di Dewan Plenary Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Pengisian utama ialah penyampaian anugerah kepada para penerima anugerah Hari Belia Kebangsaan 2026. Dengarkan laporan awal di pilihan FM Inggeris sekitar pukul 8.30 minit pagi, laporan penuh di National FM pada pukul 8.50 minit pagi dan pilihan Mandarin pada pukul 9.15 minit pagi. Siaran langsung juga boleh disaksikan di RTB Perdana, RTB Sukma Indra dan penstriman RTB Go, Go Live. Belia Peneraju, Nadi Wawasan Negara.

Order kerja-kerja segera pembaikan paip utama di Kampung Tamoi sedang giat dilaksanakan pada ketika ini. Kawasan terlibat Kampung Tamoi, Mukim Lumapas, Kampung Lumapas, Kampung Buang Tengkuruk, Kampung Kilogus, Kampung Sungai Asam, Kampung Baung, Kampung Buang Sakar, Kampung Belkeh A, Kampung Belkeh B, Kampung Setia A, Kampung Setia B, Kampung Pancur, Kampung Lepak Luas, Kampung Terap Bau, Kampung Putat, Kampung Kasat, Kampung Menunggul dan kawasan sekitarnya. Pada hari ini 7 Oktober 2026, kerja-kerja pembaikan sedang giat dilaksanakan pada ketika ini dan kawasan terlibat berkemungkinan mengalami gangguan bekalan air atau tekanan air rendah, dan untuk permohonan pembekalan air tanker sila hubungi talian terus.

Pada Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri telah mengadakan Majlis Prapelancaran Tahun Melawat Brunei 2027 sebagai langkah awal dalam menggerakkan kempen pelancongan negara. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan kesedaran mengenai Tahun Melawat Brunei 2027, mempromosikan keunikan dan tarikan pelancongan negara serta menarik lebih ramai pelancong tempatan dan antarabangsa sekaligus menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Marilah kita bersama-sama mempromosikan keindahan alam semula jadi, warisan budaya dan pelbagai tarikan menarik yang terdapat di negara Brunei Darussalam demi menjayakan Tahun Melawat Brunei 2027, The Bar of Peace. Maklumat lanjut mengenai kalender aktiviti Tahun Melawat Brunei 2027 boleh didapati melalui laman sesawang Brunei Tourism, www.bruneitourism.com. /VBY2027 untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut. Sudah sampai di sini pertemuan kita hari ini. InsyaAllah akan bersama lagi pada kesempatan yang lain. Dari saya, Adi, mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Rabiul Akhir 1448 bersamaan 6 hari bulan Oktober 2026 jam 5.43 petang. Pada menjunjung titah perintah ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam seterusnya, maka bendera negara Brunei Darussalam yang lazimnya dinaikkan hendaklah diturunkan kepada 1/4 tiang selama satu hari pada hari ini, Rabu 25 hari bulan Rabiul Akhir 1448 bersamaan 7 hari bulan Oktober 2026. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wat Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Hari Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam petang kemarin berkenan menerima mengadap Tuan Yang Terutama Dr. Muhammad Al-Jasir, Presiden Islamic Development Bank ISDB. Majlis mengadap berlangsung di Istana Nurul Iman. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan Tuan Yang Terutama berbincang bagi meningkatkan hubungan kerjasama antara negara Brunei Darussalam dan ISDB khususnya melalui Country Engagement Framework CEF. Perbincangan seterusnya memberikan tumpuan terhadap usaha memperluaskan peluang kerjasama dalam bidang keuangan Islam, pembangunan kapasiti, usaha memperkukuh security makanan, pembangunan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS serta inisiatif yang dapat menyokong kepelbagaian ekonomi bagi mencapai wawasan Brunei 2035. Tahun 2026 juga menandakan 40 tahun hubungan dan kerjasama antara negara Brunei Darussalam dan ISDB sejak keahlian negara Brunei Darussalam pada tahun 1986. Menyertai Tuan Yang Terutama semasa majlis mengadap tersebut ialah Datuk Amir Bukvich, Ketua ISDB Centre of Excellence di Kuala Lumpur dan Mr. Samir Al-Sawi, Pengarah di ISDB Regional Hub Jakarta. Juga hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri Keuangan Kedua. Tuan Yang Terutama berada di negara Brunei Darussalam bagi menyaksikan pelancaran Country Engagement Framework CEF for Brunei Darussalam. CEF tersebut adalah hasil dari bidang kerjasama yang dikenal pasti melalui Memorandum Persefahaman yang ditandatangani pada 28 Ogos 2024. CEF berkenaan merupakan sebuah rangka kerja strategik jangka masa sederhana antara negara Brunei Darussalam dan ISDB yang akan memacu kerjasama di sektor-sektor yang dikenal pasti bagi mendukung kemajuan sosioekonomi negara Brunei Darussalam dengan memberikan tumpuan terhadap usaha memperluaskan peluang kerjasama dalam bidang keuangan Islam, pembangunan kapasiti dan bidang-bidang yang lain bagi menyokong wawasan Brunei 2035. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wat Daulah Menteri Hal Ehwal Luar Negeri berkenan menerima mengadap Tuan Nicholas Mint, Penyelaras Resident Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Malaysia, Singapura dan Negara Brunei Darussalam. Majlis berlangsung di Istana Nurul Izzah, Jerudong. Duli Yang Teramat Mulia mengucapkan tahniah kepada Tuan Nicholas Mint atas pelantikan sebagai Penyelaras Resident Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya merakamkan penghargaan atas hubungan erat yang terjalin antara negara Brunei Darussalam dengan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu serta mengalu-alukan peluang untuk memperkukuhkan lagi kerjasama sepanjang tempoh perkhidmatannya. Duli Yang Teramat Mulia juga berkenan menerima surat pelantikan Tuan Nicholas Mint. Tuan Nicholas Mint dilantik sebagai Penyelaras Resident Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Malaysia, Singapura dan Negara Brunei Darussalam oleh Tuan Yang Terutama Antonio Guterres Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada 31 Mei 2026. Pelancaran Country Engagement Framework CEF bagi negara Brunei Darussalam diadakan kemarin di Kementerian Keuangan. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri Keuangan Kedua dan Tuan Yang Terutama Dr. Muhammad Al-Jasir, President Islamic Development Bank ISDB. Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha mengadakan majlis doa kesyukuran sempena sambutan Hari Puja Usia ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri. Majlis berlangsung pagi tadi di Surau Nurul Inayah Hospital berkenaan. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar Menteri Kesihatan. Pengisian majlis termasuk sembahyang sunat hajat berjemaah serta doa peliharakan Sultan dan Negara Brunei Darussalam.

Ya, Harmon FM Inspirasi Keluarga Bahagia Station, Keluarga Dana Sukarno. Udah, terima kasih kepada rakan tugas Haji Adi yang telah menemani di kita. Untuk hari ini pertemuan kita Rabu 25 Rabiul Akhir 1448 Hijrah 7 Oktober 2026 Masehi.

bagi mengiktiraf dan menghargai kejayaan para pemimpin belia dan belia negara Brunei Darussalam. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan akan menganjurkan sambutan Hari Belia Kebangsaan ke-21 2026 pada hari Khamis 26 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan 8 Oktober 2026 di Dewan Plenary Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Pengisian utama ialah penyampaian anugerah kepada para penerima anugerah Hari Belia Kebangsaan 2026. Dengarkan laporan awal di pilihan FM Inggeris sekitar pukul 8.30 minit pagi. Laporan penuh di National FM pada pukul 8.50 minit pagi dan pilihan Mandarin pada pukul 9.15 minit pagi. Siaran langsung juga boleh disaksikan di RTB Perdana, RTB Sukma Indra dan penstriman RTB Go, Go Live. Belia Peneraju, Nadi Wawasan Negara.

Cara langsung daripada pembimbing haji dan umrah yang berpengalaman. Jangan lepaskan peluang ini, datanglah dan berkunjung beramai-ramai ke pameran dan informasi haji dan umrah Darussalam Services pada 9 dan 10 Oktober 2026 di Atrium Airport Mall Brakas.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah, hari ini pertemuan kita hari Rabu 25 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan dengan 7 Oktober 2026 Masihi dan dikongsikan panduan waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib bagi daerah Brunei Muara dan Temburong ialah pada pukul 6.10 minit petang, daerah Tutong 6.11 minit petang dan daerah Belait 6.13 minit petang. Demikian tadi disampaikan panduan waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.

Yohanes sekarang sampaikan panduan waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Isya bagi daerah Brunei Muara dan Temburong ialah pada pukul 7.19 malam, daerah Tutung 7.20 malam dan daerah Belai 7.22 malam. Demikian tadi disampaikan panduan waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Isya.

menerima iktiraf dan menghargai kejayaan para pemimpin belia dan belia negara Brunei Darussalam. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan akan menganjurkan sambutan Hari Belia Kebangsaan ke-21 2026 pada hari Khamis 26 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan 8 Oktober 2026 di Dewan Plenary Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Pengisian utama ialah penyampaian anugerah kepada para penerima anugerah Hari Belia Kebangsaan 2026. Dengarkan laporan awal di pilihan FM Inggeris sekitar pukul 8.30 minit pagi. Laporan penuh di National FM pada pukul 8.50 minit pagi dan pilihan Mandarin pada pukul 9.15 minit pagi. Siaran langsung juga boleh disaksikan di RTB Perdana, RTB Sukma Indra dan penstriman RTB Go, Go Live. Belia Peneraju, Nadi Wawasan Negara.

0: berkahwin dengan Duli Yang Teramat Mulia, Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal Wakar, Pengiran Muda Muhammad Bolkiah pada 9 Julai 1970 dan dikurniakan 10 cahaya mata. Pada menjunjung titah perintah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam seterusnya, maka bendera Negara Brunei Darussalam yang lazimnya dinaikkan hendaklah diturunkan kepada 1/4 tiang selama satu hari pada hari ini, Rabu 25 hari bulan Rabiul Akhir 1448 bersamaan 7 hari bulan Oktober 2026. Manakala naubat ditutup selama 14 hari bermula 24 hari bulan Rabiul Akhir 1448 bersamaan 6 hari bulan Oktober 2026. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Ma'izzaddin Wad-Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairi Wad-Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam petang tadi berkenan menerima mengadap ketua-ketua delegasi daripada Negara Brunei Darussalam, Malaysia, Republik Indonesia dan Republik Singapura bagi Persidangan Kehakiman dan Perundangan Syariah Nusantara kali keempat tahun 2026. Majlis mengadap berlangsung di Istana Nurul Iman. Rombongan ketua-ketua delegasi yang hadir terdiri daripada Yang Amat Arif Dato' Haji Muhammad Amran bin Haji Mat Zain, Ketua Pengarah Merangkap Ketua Hakim Syari Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, Dr. H. Yasardin SH M. Hum, Ketua Muda, Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan Yang Amat Arif Dr. Irwan Hadi bin Muhammad Shuhaimi, Presiden Kanan Mahkamah Syariah Singapura. Semasa majlis mengadap tersebut, ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan ketua-ketua delegasi berbincang mengenai perkembangan dan isu-isu kehakiman dan perundangan syariah semasa di rantau Nusantara. Turut menyertai rombongan ialah Yang Amat Arif, Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar, Ketua Hakim Syari Negara Brunei Darussalam, Yang Arif Datuk Seri Setia Haji Johar bin Haji Muhammad Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negara Brunei Darussalam, Awang Zulhusam bin Haji Abdul Samad Setia Usaha Tetap Sekuriti dan Undang-Undang di Jabatan Perdana Menteri, dan Pengiran Muhammadin bin Pengiran Haji Ali Akbar, pemangku Ketua Pendaftar Mahkamah Rayuan Syariah Negara Brunei Darussalam. Ketua-ketua delegasi berada di negara ini bagi menghadiri Persidangan Kehakiman dan Perundangan Syariah Nusantara kali keempat tahun 2026 dan seterusnya mesyuarat Sekretariat Perundangan dan Kehakiman Syariah yang berlangsung bermula 6 hingga 8 Oktober 2026 di Bandar Seri Begawan. Sempena sambutan Hari Puja Usia ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri, Hospital Raja Isteri Pengiran Anas Saleha mengadakan majlis doa kesyukuran. Majlis berlangsung pagi tadi di Surau Nurul Inayah Hospital berkenaan. Hadir Yang Berhormat Datu Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Pengisian majlis termasuk sembahyang sunat hajat berjemaah. Era kecerdasan buatan AI adalah lembaran baharu dalam membudankan perundangan Islam. AI bukan sekadar pilihan, melainkan satu realiti mengubah lanskap keadaan global. Selaku ilmuwan dan pengamal perundangan, tanggungjawab yang digalas adalah besar. Meskipun AI menawarkan kepantasan analytical, akan tetapi AI tidak memiliki pertimbangan ihsan mahupun roh keadilan yang menuntut kebijaksanaan manusiawi. Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar, Ketua Hakim Syari menegaskan demikian semasa majlis penutupan Persidangan Kehakiman dan Perundangan Syariah Nusantara kali keempat. majlis berlangsung pagi tadi di salah sebuah hotel di Gadong. Yang Berhormat selaku penasihat jawatan kuasa tertinggi persidangan turut menekankan bahawa sinergi antara kepintaran buatan dan kearifan syariah mesti berpandukan makasih syariah demi memelihara maslahah ummah. 6 resolusi diluluskan merangkumi beberapa aspek utama berkaitan pengukuhan kehakiman syariah dalam menghadapi era digital dan AI. Jabatan Perikanan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri memaklumkan hasil pemantauan pihak jabatan berkenaan dengan Polis Marin, Jabatan Gerakan Pasukan Polis Diraja Brunei serta laporan analisis makmal yang telah dijalankan pada 6 dan 7 Oktober mendapati organisma penyebab air kemerah-merahan telah dikesan di kawasan perairan pesisir daerah Blight. Orang ramai, terutama nelayan, adalah dilarang sama sekali dari menangkap ikan atau mengutip kerang-kerangan di kawasan yang terjejas dan tidak mengambil atau memakan ikan yang didapati mati di perairan negara memandangkan ia boleh dicemari dengan toksin yang dihasilkan oleh organisma berkenaan. Sebagai langkah berjaga-jaga, para penjual ikan dinasihatkan untuk tidak menjual ikan-ikan kecil seperti aur-aur, tamban, basong-basong, pusu, kuasi, bubuk dan semua jenis kerang-kerangan yang terjejas oleh air kemerah-merahan. Orang ramai turut diingatkan untuk membuang semua insang, perut dan organ dalaman ikan sebelum dimasak. Orang ramai dinasihatkan untuk mengelak penggunaan air atau melakukan sebarang aktiviti air seperti mandi di kawasan pantai yang terjejas. Jabatan Perikanan akan terus meningkatkan pemantauan secara berterusan terhadap fenomena air kemerah-merahan serta menyalurkan maklumat rasmi dan perkembangan terkini dari semasa ke semasa mengenai situasi kejadian air kemerah-merahan di negara ini. Sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Siti Aida Rozana Haji Ahmad, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya pada pukul 10 malam nanti waktu negara Brunei Darussalam.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001 0008 9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine. Atau kelima, dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

lagi mengiktiraf dan menghargai kejayaan para pemimpin belia dan belia negara Brunei Darussalam. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan akan menganjurkan sambutan Hari Belia Kebangsaan ke-21 2026 pada hari Khamis 26 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan 8 Oktober 2026 di Dewan Plenary Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Pengisian utama ialah penyampaian anugerah kepada para penerima anugerah Hari Belia Kebangsaan 2026. Dengarkan laporan awal di pilihan FM Inggeris sekitar pukul 8.30 minit pagi, laporan penuh di National FM pada pukul 8.50 minit pagi dan pilihan Mandarin pada pukul 9.15 minit pagi. Siaran langsung juga boleh disaksikan di RTB Perdana, RTB Sukma Indra dan penstriman RTB Go, Go Live. Belia Peneraju, Nadi Wawasan Negara.

Ballad bolehlah kita kategorikan sebagai sebuah lagu slow rock malam ini daripada kumpulan Rockwell. Kita undur ke tahun 1984. Nikmati lagu ini, tajuknya Knife.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli Satu Radio Brunei, saya Ahmad Nurul Airi Haji Rani. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Ma'izzeddin Waddaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Salul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti Almarhum Pengiran Pemanca Pengiran Anak Haji Muhammad Alam berangkat menziarahi jenazah almarhumah Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Hajah Zariah binti Almarhum Pengiran Pemanca Pengiran Anak Haji Muhammad Alam di Balai Penghadapan Bukit Kayangan. Almarhumah Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Hajah Zariah merupakan adinda kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri dan isteri kepada Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal Wakar Pengiran Muda Muhammad Bolkiah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sadul Khair Waddin. Berangkat sama Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah. Juga berangkat paduka-paduka ananda dan adinda ke bawah Duli Yang Maha Mulia serta ahli kerabat diraja yang lain. Sembahyang jenazah diimamkan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datu Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Almarhumah Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Hajah Zariah kembali ke Rahmatullah pada hari Selasa 24 hari bulan Rabiul Akhir 1448 bersamaan 6 hari bulan Oktober 2026 pukul 5.43 petang pada usia 74 tahun. Semasa hayatnya, almarhumah Yang Teramat Mulia dikurniakan dengan beberapa bintang kebesaran dan pingat kehormatan negara Brunei Darussalam, darjah kerabat Laila Utama Yang Amat Dihormati DK, darjah Paduka Seri Laila Jasa Yang Amat Berjasa darjah kedua DSLJ dan pingat Hassanal Bolkiah Sultan PHBS. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri kemudian berangkat ke istiadat pemakaman almarhumah Yang Teramat Mulia di Kubah Makam Diraja. Berangkat sama Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah. Juga berangkat paduka-paduka ananda dan adinda ke bawah Duli Yang Maha Mulia serta ahli kerabat diraja yang lain. Bacaan tahlil dan doa tahlil dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datu Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar. Talqin dibacakan oleh Yang Dimuliakan Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Awang Haji Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Awang Haji Osman. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri kemudian menjerus aing asah-asahan ke atas makam almarhumah Yang Teramat Mulia. Juga menjerus aing asah-asahan paduka-paduka ananda dan adinda ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Berangkat sama Yang Amat Mulia, Dr. Tengku Muhammad Faiz Petra, Ibni Almarhum Sultan Ismail Petra dan isteri. Almarhumah Yang Teramat Mulia berkahwin dengan Duli Yang Teramat Mulia, Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal Wakar, Pengiran Muda Muhammad Bolkiah pada 9 Julai 1970 dan dikurniakan 10 cahaya mata. Pada menjunjung titah perintah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam seterusnya, maka bendera Negara Brunei Darussalam yang lazimnya dinaikkan hendaklah diturunkan kepada 1/4 tiang selama satu hari pada hari ini, Rabu 25 Rabiul Akhir 1448 bersamaan 7 hari bulan Oktober 2026.
manakala naubat ditutup selama 14 hari bermula 24 hari bulan Rabiul Akhir 1448 bersamaan 6 hari bulan Oktober 2026. Ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Ma'izzeddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairi Wad Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam petang tadi berkenan menerima mengadap ketua-ketua delegasi daripada negara Brunei Darussalam, Malaysia, Republik Indonesia dan Republik Singapura bagi Persidangan Kehakiman dan Perundangan Syariah Nusantara kali keempat tahun 2026. Majlis mengadap berlangsung di Istana Nurul Iman. Rombongan ketua-ketua delegasi yang hadir terdiri daripada Yang Amat Arif, Datuk Haji Muhammad Amran bin

bagi mengiktiraf dan menghargai kejayaan para pemimpin belia dan belia negara Brunei Darussalam. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan akan menganjurkan sambutan Hari Belia Kebangsaan ke-21 2026 pada hari Khamis 26 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan 8 Oktober 2026 di Dewan Plenary Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Pengisian utama ialah penyampaian anugerah kepada para penerima anugerah Hari Belia Kebangsaan 2026. Dengarkan laporan awal di pilihan FM Inggeris sekitar pukul 8.30 minit pagi, laporan penuh di National FM pada pukul 8.50 minit pagi dan pilihan Mandarin pada pukul 9.15 minit pagi. Siaran langsung juga boleh disaksikan di RTB Perdana, RTB Sukma Indra dan penstriman RTB Go, Go Live. Belia Peneraju, Nadi Wawasan Negara.